Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 4. Недоумение във връзка с молитвите за покойниците. В догматическото богословие на митрополит Макарий четем: нашите молитви могат да помагат на покойниците по същия начин, по какъвто помагат на живеещите още християни, които са разделени от нас, или се намират в пътешествие, в плен, в заточение и в тъмница, и както помагат молитвите на родителите за техните болни деца. Да се съмнява човек, че са действени молитвите за покойниците, е все едно да се съмнява, че са действени молитвите за отсъстващите. Тие мисли не са произволни, а имат светоотеческа обосновка. Още свети Епифаний Кипърски е писал: какво може да бъде по-полезно за покойниците от това да се поминават в молитвата имената им? Живите вярват, че отминалите и умрелите не са лишени от битие, а живеят в Бога. Както Светата Църква ни учи да се молим за пътешестващите братя с вяра и упование, че извършваните за тях молитви са им полезни, така трябва да сме убедени в ползата от молитвите, извършвани за отишлите си от този свят. Баба М. Н. ми разказа следното. В Черпан имах една близка, кака е Ф. През Балканската война, 1912 година, синът ти беше войник и безследно изчезна. Взет пленник, година и 7 месеца той не се обади. Властите съобщиха официално, че той е или безследно изчезнал, или убит. Майка му беше безутешна. Като сметна, че е убит, тя му правеше през цялото това време помени, като пресмяташе по-своему помените срокове от вероятната дата на смъртта му. Така на 40-я ден, на 3-я, 6-я и 9-я месец и на годишнината тя отслужваше за упокойни литургии, месеше хляб, приготвяше жито, вареше курбани и раздаваше дрехи за Бог да прости греховете на покойника. Като мина една година и 7 месеца, той се върна неочаквано жив и здрав. Майка му беше вън от себе си от радост. Тя му разказа как го е поменувала, какви литургии е поръчвала и какво е раздавала за упокояване на душата му. А той разказа, че пленничеството му е минало много тежко, но че тък му в тия дни, когато тя го поменувала, му било леко на душата. Значи помените не са без значение, завърши баба Минка. Твърде много подобни достоверни случаи се съдържат в паметта на църквата, съхранени в житията на светиите. Те доказват истината, че

На този въпрос митрополит Филарет Московски отговаря така. Аз бих поставил на разсъждаващите по този начин хора следния въпрос. Понятно ли е за обикновения разум как действа молитвата на един жив човек върху друг жив, особено ако молитвата се отправя за някой отсъстващ? И как се изпросва за него нещо нравствено или духовно, например, прощаване на греховете, изправяне от пороците, окрутяване на страстите, просветляване, утвърждение в добродетелите? Двете души, всяка със свой собствен ум, воля, склонност и свобода, не са ли една за друга два различни свята, отделени един от друг, толкова с повече, че са ограничени с тела? Как молитвата на едната душа простира своето въздействие върху другата? В живота има много такива случаи, за каквито споменава митрополит Филарет. Едни да се молят за други и да получават просимото. Пък и Словото Божие счита взаимното молитвено въздействие между душите за възможно, щом ни вменява в дълг да се молим един за друг. То нямаше да прави това, ако такава молитва беше недействена и безпредметна. Молете се един за друг, за да се изцерите, чете му св. Апостол Яков. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. А св. Апостол Йоан Богослов пише: ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, си реч на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт. Не за него казвам да се моли. Щом е възможно молитвеното въздействие на една душа върху друга в този свят, възможно е и молитвеното въздействие на живите тук, върху отминалите отвъд. Толкова с повече, че душите на живи и умрели не са откъснати едни от други, а се намират под един общ покрив, покрива на едната земно-небесна, възглавена от Христа църква. Помни, пише епископ Теофан Затворник, че молитвата за покойниците е силна чрез общността, чрез това, че се възнася от името на цялата църква. Църквата диша чрез молитвата. Както при бременността, по силата на естеството, майката диша, а действието на дишането се предава и на детето, така и по силата на благодата църквата диша с обща за всички молитва, а действието на молитвата се предава и на покойниците, намиращи се в лоното на църквата, която се състои от живи и мъртви, от воюващи и тържествуващи. Като казва това, епископ Теофан заключава: не се ли ни прочие да поминаваш на всяка молитва всички преселили се наши православни отци и братя? Това ще бъде твоята милостиня за тях. Второ. Някои ще запитат: защо никъде в писанието не ни е открита ясно мисълта, че трябва да се молим за мъртвите и за тяхното избавление от ада? Отговаряме: наистина в свещеното писание тая мисъл не е ясно открита, но е явно загатната, без да бъде подробно развита. Това не е без дълбоки божествени основания. Тия основания са следните. Ако Христос беше подробно развил истината, че заради усърдните молитви на близките и особено на праведниците, Бог ще прости в отвъдния свят греховете на грешниците, кой би се стараял при всеобщата нравствена разхлабеност сам да се труди да постига истинска добродетелност на земята и със страх и трепет да извършва своето спасение? Не е еднакво блаженството на опростения грешник и на издигналия се до святост Божий угодник, потрудил се доброволно от любов към Бога в полето на добродетелите. Както звезда от звезда се различават по блясък, тъй и блаженството на спасените ще бъде различно. Господ Иисус Христос иска от нас да бъдем съвършени в добродетелта, за да бъдем съвършени и в радостта. Бог ще ни прости отвъд много грехове по молитвите на църквата и на нашите близки, но само ако ние сме се стараяли, доколкото силите ни позволяват, да живеем покайно в този свят. Ако пък сме се отпуснали и сме си позволявали да вършим дори смъртни грехове, за които не сме и помислили да се каем, няма да бъдем простени нито в тоя, нито в бъдещия свят. Трето. Друг голям въпрос е дали ние всички можем да издействаме чрез частните си молитви облегчаване зад гробната участ на починалите в грехове. Отговорът е: не всички. Ако ние самите сме многогрешни и не се каем за греховете си, нито ги очистваме чрез изповед, как ще измолим прошка за покойните грешници? Умиращ не може да помогне на друг умиращ. Всеки голям грешник е духовно умиращ човек. За онези, които се молят без да се каят за греховете си, Бог говори: носиш име

0: че си жив, а си мъртъв. И още, този народ се приближава към мене с устата си и с езика си ме почита, а сърцето му отстои далече от мене. Това означава, този маловерен и робуващ на страстите си народ уж жали за гибелта на своите умрели в грехове покойници, но сам с греховете си върви към същата задгробна гибел. Уж иска от мене да прояви милост към умрелите, а сам потъпква Сина Божий и кръвта на завета с ежедневните си греховни дела. Бог не слуша грешници, но който почита Бога и върши волята му, тогава слуша. Затова, ако искаме да помагаме действено на нашите покойници, нека първо сами се откажем от греховните си навици, като докажем чрез покаянието си, че обичаме Бога. Той ще изпълни молитвите ни съгласно обещанието на Христа. Ако пребъдете в мене и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. Свети Димитрий Ростовски пише: няма такова благо, което да е невъзможно да измолим от Бога, стига само да просим нещо действително добро и да се молим както трябва. Не получават просеното само уния, които или бидейки сами зли, не искат да се отклонят от злото и да почнат да вършат добро, или които просят от Бога нещо недобро. Злият човек, който не иска да остави своето беззаконие, не може да измоли нищо от Бога. От тук изводът е следният. Бог чува молитвите на праведниците, както и на онези грешници, които се молят с дълбоко покаяние, със сърдечно съкрушение и с твърда решимост да поправят греховността си. Прекрасна илюстрация на тия мисли намираме в следното житийно повествование. Една майка взела болното си дете и се запътила с него към дивния стълбник Свети Теодор Едески. По пътя обаче детето умряло. Майката изпаднала в безутешна скръб. Насреща й се задала една блудница. По чаянието си майката сложила мъртвото си дете в ръцете на грешницата и с много сълзи настоятелно я молила да изпроси от Бога живот за детето й. Блудницата се удивила, че такава проспа се отправя тъкмо към нея, най-неподходящата за молитвено застъпничество, и казала, че тя е велика грешница, осквернена с много плътски беззакония, и че няма дразновение даже да погледне небето. Майката обаче се хвърлила в нозете й и продължавала неотстъпно да я моли. Тогава блудницата се обърнала на изток, въздъхнала от дълбочината на сърцето си, заплакала, започнала да се удря в гърдите и взела да се моли така: Господи, не съм достойна дори да погледна към небесните висини поради множеството мои грехове, нито да назова Твоето пресвято име с моите скверни уста. Не дръзвам да искам прошка за моите беззакония, но моля Те за този непорочен младенец. Неговата целомъдрена майка ме принуждава към това. Ти, Спасителю, подателю на живота, можеш да върнеш диханието на това дете. Ако аз, суровата и немилостива грешница, се смилявам над него, колко повече ти, който си по естество милостив и човеколюбив, ще се смилиш над твоето създание. При тази искрена, смирена молитва детето оживяло. Майка му се изпълнила с неизказана радост и безкрайно благодарила Богу. А блудницата, потресена от случилото, се отишла в манастир и там в дълбоко покаяние завършила земния си живот. Четвърто. Всички ли грешници, намиращи се в ада, могат да получат полза от молитвеното ходатайство на живите? Отговорът е – не всички. Църквата се моли само за умрелите в покаяние и с вяра православни свои чеда, които макар и вършили зло, не са отстъпили от православното си изповедание, или ако са отстъпили, пак са се върнали към него с дълбоко съкрушение. Правилото е, докато е още жив, човек трябва да се погрижи за своя вечен живот. Стигнали до смъртни грехове и умрели без покаяние в тях, той сам си пресича пътя към вечното спасение. Ходатайството на живите е полезно за ония умрели, за които земният живот е бил борба с страстите и които, макар и да не са успели да отвикнат от пороците, към които са били привързани, са умрели обаче с вяра и покаяние. Свети Йоан Дамаскин добре изяснява за кого от мъртвите е полезно ходатайството на живите. Всеки човек, който е имал в себе си макар и малка хлебна закваска на добродетелност, но не е успял да я превърне в хляб, желаял е това, но не е могъл да го стори, било поради леност, било поради безгрижие, било поради той, че е отлагал от днес за утре и неочаквано е бил изненадан от смъртта, такъв човек няма да бъде забравен от праведния съдия и владика. Сам Господ след смъртта му ще подтикне неговите роднини, близки и приятели да му помогнат със своите молитви и милостини. И тъй, не е напразна молитвата за умрелите в греховност, стига само да не се касае за хула против Светия Дух. Напразна е молитвата, когато се отправя, по думите на московския митрополит Филарет, за умрели с духовна смърт, за онези, които са отпаднали вътрешно от духовното тяло на Христовата църква и от живота според вярата, за отпадналите чрез неверие и неразкаяност и чрез решително и крайно противение на Божията благодат. Където за просветеното и безпристрастно око са ясни признаците на тая прегорчива смърт, там няма място за молитвено утешение. И апостолът говори: има грях за смърт, не за него казвам да се моли. За всички други случаи ние можем и сме длъжни да се молим. Църквата не ни забранява, напротив, поощрява такъв род молитви. Всепроникващата Божия премъдрост, казва митрополит Филарет, ни позволява да хвърляме на откъсналите се от брега на временния живот някакво спасително въже, не всякога надеждно, но често пъти много помагащо на ония души, които не са достигнали вечното пристанище, а се люшкат над бездната между телесната си смърт и последния Христов съд. Умрелите пък без всяко покаяние са подобни на гнили семена, лишени от възможността за поникване. Когато в земята е хвърлено зърно, изгубило живителната си сила и е вътрешно повредено до такава степен, че не е способно да поникне в земята, тогава колкото и да бъде поливано това гнило зърно, колкото и да бъде поставено под влиянието на животворното слънце и на благотворния въздух, то няма да се развие и няма да стане прекрасно растение. Така и молитвите на приятелите и сродниците не могат да помогнат на душата на един покойник, който по време на земния си живот, чрез своите пороци и нечестие, е угасил в себе си Христовия дух, и който, наричайки се християнин, е бил по душа езичник. Молитвите не могат да помогнат на душата на такъв човек да премине от вечната тъмнина в царството на светците, където сияе светлината на Божието лице. И тъй, от заупокойните молитви на църквата са изключени всички неразкаяни хулители на Светия Дух, невярващите, самоубилите се в пълно съзнание, еретиците и отреклите се от Христа, т.е. всички умрели в смъртни грехове, без да са проявили каквото и да било разкаяние. А между ползващите се от молитвите и благодатните църковни таинства и треби се намират не само изправните християни, но и грешниците, които се каят. Тук са всички неотстъпили от църквата нейни чеда, не само добрите, но и лошите. Тук са онези, които през земния си живот усърдно са размишлявали за живота след смъртта, и онези, които малко са се занимавали с подобни мисли, но не са отричали вярата в безсмъртието. Тук са и онези, които са живеели порядъчно и са се каяли за всеки свой дори най-малък грях, както и онези, които било поради нехайство, било поради земни пристрастия и немощи, не са съжалявали достатъчно за греховете си, а постоянно са ги повтаряли. Но все пак са се каяли и не са се отчаивали за спасението си. Тук са и онези, които са се борели успешно с страстите си, както и ония, които не са ги победили, а са им робували до края на живота си, но тайно в съвестта си са въздишали от болка за своето окаяно състояние и са молили Бога за прошка. Всички тези боледуващи души, щом имат вяра и някакъв таен купнеж за спасение, и щом са останали до края на живота си членове на църквата, няма да загубят правото тя като грижовна майка да се моли за тях и подир смъртта им. Известен е общият принцип, че след смъртта покаяние няма, съгласно думите на Христа. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. Въз основа на това, мнозина не признават за упокойните молитви за умрелите в грехове. Но знаем ли ние какво става в душата на умиращия в последния час на живота му? У него може би не се проявява видимо покаяние, но са налице за всевиждащото Божие око искрени, скрити за нас тайни молитвени въздишки и дълбоко съжаление за сторените и неочистени грехове. Църквата не лишава такива вярващи от своето молитвено ходатайство пред Бога. Нейните молитви помагат на всяка душа, която макар и в последните мигове на земния си живот се е опомнила и обърнала към живия Бог. И понеже ние не знаем кой с какви мисли и настроения предава Богу дух, ние сме длъжни да се молим за всички починали членове на църквата. а Бог ще отсъди кому как да въздаде. Ако покойниците не са имали даже наченки на покаяние, нашите молитви за тях наистина няма да ги ползват, но ще бъдат за нас от полза и ще се връщат обратно към нас в пазвата ни, както се изразява псалмопевецът. Бог ще ни възнагради за труда на любовта. Ако ли пък починалите се проявили пред Бога скрито от нас, но искрено, макар и краткотрайно покаяние, нашите молитви ще бъдат за тях голямо благодеяние. Затова по-добре е да се молим, отколкото да прикриваме леността си за молитва под благовидния предлог, че покойниците не са проявили достатъчно вяра и покаяние. Спомним си една твърде назидателна случка, станала в Гърция. Благочестиви родители искали да насъдят страх Божий в душата на единствения си син. Но той все не слушал, нищо не възприемал и вървял по най-лош път. Родителите му напомняли постоянно за Бога, а той озлобен избягал от тях. Отишъл край морето и решил да стане моряк. С тая цел влязъл в един параход. Капитанът го запитал какво може да върши и накрая му задал въпроса: «Вярваш ли в Христа?» Младежът признал, че не вярва, но бил прият на кораба да прислужва като общ работник, от какъвто имало нужда. Той бил най-лошият между младите моряци. Карал се, биел се с тях, пиел, псувал и се държал непристойно. Един ден, когато корабът бил в морето, той трябвало да измие палубата. Нужно било да се загребе вода от морето с една кофа. Кой знае как той се подхлъзнал, загубил равновесие и полетял надолу, мислейки се за загубен, защото бил убеден, че никой не го е видял и няма да му се притекат на помощ. Обаче това се оказало невярно. Той бил забелязан и спасен. Извлечен на палубата, удавникът бил полумъртъв и в безсъзнание. Изкуствено дишане го съживили. Когато младежът дошъл на себе си, разказал какво е преживял. Щом полетял надолу към водната бездна, той видял в един миг като на филм целия си минал живот, спомнил си родителите си и техните грижи да направят от него вярващ и порядъчен човек, и ужасен извикал: «Иисусе Христе, спаси ме!» Изведнъж, изповядвал той, аз видях над морските вълни Христа, който ме чакаше долу с отворени обятия. Това ме потресе. Аз се погносих от себе си и признах, че не съм достоен да получа милост. Той ми обещах: ако бъда спасен, да стана друг. Така загубих съзнание и сигурно щях да се удавя, ако не бяхте ме забелязали и извлекли. От този ден младежът се променил. Станал тих, замислен, мълчалив, кротък, смирен, услужлив и любвеобилен. С никого вече не се карал, не се биел, не пиянствал. Промяната на живота му доказала истинността на преживяната от него среща с Христа. Ако младежът след мигновеното си обръщане във вярата и подър неочакваното си покаяние беше умрял, ние щяхме да знаем в кавички, че той си отишъл от този свят като пияница, побойник и безверник и бихме го осъждали като такъв. Благодарение на избавлението му от смъртта се разбрало, че той се обърнал с цялото си същество към Бога. Затова не бива да отказваме да правим помени за ония православни християни, които според нас не са били църковни хора и видимо не са проявявали достатъчно покаяние. Пето. Съществува и друго едно възражение срещу поминаването на покойниците. Още в древността е имало и до ден днешен има хора, които казват, че от гледище на писанието не е редно за упокойното поминаване на отминалите отвъд, защото в Стария Завет се казва: смъртта няма спомен за тебе, в гроба кой ще те слави? А в Новия Завет четем: каквото посее човек, това и ще пожене. Всеки му от вас ще въздам според делата му и прочие. Грешката на така възразяващите е тая, че те не правят разлика между частния и всеобщия Божий съд. Тези цитати се отнасят до последния Христов страшен съд, а не към времето между частния и всеобщия съд, в продължение на което по Божия милост може да настъпи промяна в задгробната участ на склупилите във вяра очи. До второто пришествие могат да се правят помени, да се раздава милостини и да се поръчват за упокойни литургии за душите на починалите. След това всичкото и отпада. С настъпването на страшния съден ден ще се свърши времето, определено на човека за придобиване спасение за себе си и за покойните ближни. До настъпването на оня час, казва св. Йоан Дамаскин, Нека се стараем да си помагаме един на друг и да принасяме братолюбиви жертви на човеколюбивия и милосърден към душите Бог. Разглежданото до тук православно учение за молитвената помощ, оказвана на покойниците от страна на живите, няма нищо общо с римокатолическото лъжеучение за чистилището. Това се доказва от следните различия между тях. Първо, латинините си представят чистилището като нещо средно между рая и ада, като задгробно място, определено за очистване на душата от грехове. За такова средно място обаче няма никъде помен в Библията. Там се говори навсякъде само за рай и ад. Второ. Според римокатолиците, душите на умрелите в покаяние грешници отиват в чистилището, за да удовлетворят лично състраданията си Божията правда, която те не са удовлетворили на земята. Според православното учение, никой не може да удовлетвори Божията правда, освен въплатеният Син Божий, който я е удовлетворил веднъж завинаги на Голгота за греховете на всички люди от всички времена. Повярвалият няма, следователно, за какво да отива в някакво си чистилище, за да изкупва уж там греховете си, изкупени веднъж завинаги от Изкупителя. Вярващият или се е възползвал приживе с помощта на вярата си от Христовите изкупителни заслуги, без които за него, виновния пред Бога, не би могло да има никакво спасение, или не се е възползвал от тези заслуги и в такъв случай отива в ада. Отпращането в чистилището би означавало, че и след смъртта уж е възможно да се трупат чрез задгробни страдания лични заслуги и че личното покаяние, ограничено с земния живот, можело уж да се продължи и след изтичане времето на покаянието. Сам Бог обаче е положил предел на спасителното покаяние, като е казал: «Търсете Господа, когато можете да го намерите, защото настъпва нощ, когато никой не може да работи». Закъснелите неразумни девици не били допуснати в брачния чертог, колкото и да тропали покайно на вратите. Зад гробния живот няма място нито за покаяние, ни за заслуги. В евангелската етика не може изобщо да става дума за заслуги, по думите на Господа. Тъй и вие, кога изпълните всичко заповядано вам, казвайте: «Ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим». Вярващите усвояват Христовите заслуги чрез вяра, покаяние и добри дела. По благодат сте спасени чрез вярата, и това не е от вас, Божий дар е. Не е от дела, за да не би някой да се похвали. Чрез вярата, покаянието и добрите си дела, човек само подготви душата си за блажено общуване с Бога, а не удовлетворява Божията правда, удовлетворена веднъж завинаги на Голгота. Тоест, не удовлетворява, а само умилостивява Бога, като проявява своята послушност на Божията воля. Трето. Според латинините, макар и да е изповядал някои греховете си, той трябва непременно да понесе за тях полагащото му се наказание, съгласно строгата римокатолическа юридическа теория за възмездието. Получава се, че Бог е отмъстителен, че той не може да прощава грехове, отменяйки същевременно и наказанието за тях. Дори покаялите се, но не понесли на земята съответното наказание за провиненията си, трябвало уж да минат през чистилището. Случаят обаче с покаялия се разбойник, разпнат заедно с Христа, показва, че Христос е властен да въвежда в рая даже покаяли се най-големи престъпници, което прави излишно всяко чистилище. У свети Йоанн Златоуст четем: «Дето има благодат, там има прошка, а дето има прошка, там няма никакво наказание». Четвърто. Според римокатолическото учение Бог определя различни по степени по време мъчение в чистилището за разните грешници, след което излежалите своето наказание се пускат в рая. Но такова освобождаване от мъките на чистилището е твърде механично и формално. Протоиерей Малиновски го сравнява с освобождаването на престъпниците от затвора, след като са излежали присъденото им наказание, без оглед на това, дали през това време те са се поправили или не. Такава чисто външна, юридическа мярка е неприложима към религиозно-нравствения живот. Въпросът за подобряването зад гробната участ на някои грешници в ада, нещо напълно възможно според свещеното писание, е разрешен от православната църква така: душите на уния люди, които при смъртта си не са се отчаяли, а са принесли поне някакви наченки на искрено покаяние, но по праведната присъда на сърцеведеца Бог са попаднали в ада, поради недостатъчна дълбочина на разкаянието си и слаба вяра, все още могат да се надяват на Божието милосърдие и имат надежда за облегчаване на задгробната участ. Такова облегчение те получават по силата на безкрайната Божия благост, чрез молитвите на свещенослужителите и чрез благотворенията, извършвани за покойниците, а особено по силата на безкръвната жертва, която свещенослужителят принася за всеки християнин и за неговите близки и изобщо за всички ежедневно. Като вярва в това, Светата Църква не допуска средно положение между спасяваните и погиналите, т.е. чистилище, и е убедена, че мнозина от грешниците се избавят от веригите на ада, не чрез лично, задгробно покаяние, каквото ако не е било принесено в този живот, в отвъдния е невъзможно, а заради благотворенията на живите ближни.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас първи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 4. Недоумение във връзка с молитвите за покойниците. В догматическото богословие на митрополит Макарий четем: нашите молитви могат да помагат на покойниците по същия начин, по какъвто помагат на живеещите още християни, които са разделени от нас, или се намират в пътешествие, в плен, в заточение и в тъмница, и както помагат молитвите на родителите за техните болни деца. Да се съмнява човек, че са действени молитвите за покойниците, е все едно да се съмнява, че са действени молитвите за отсъстващите. Тие мисли не са произволни, а имат светоотеческа обосновка. Още свети Епифаний Кипърски е писал: какво може да бъде по-полезно за покойниците от това да се поминават в молитвата имената им? Живите вярват, че отминалите и умрелите не са лишени от битие, а живеят в Бога. Както Светата Църква ни учи да се молим за пътешестващите братя с вяра и упование, че извършваните за тях молитви са им полезни, така трябва да сме убедени в ползата от молитвите, извършвани за отишлите си от този свят. Баба М. Н. ми разказа следното. В Черпан имах една близка, кака е Ф. През Балканската война, 1912 година, синът ти беше войник и безследно изчезна. Взет пленник, година и 7 месеца той не се обади. Властите съобщиха официално, че той е или безследно изчезнал, или убит. Майка му беше безутешна. Като сметна, че е убит, тя му правеше през цялото това време помени, като пресмяташе по-своему помените срокове от вероятната дата на смъртта му. Така на 40-я ден, на 3-я, 6-я и 9-я месец и на годишнината тя отслужваше за упокойни литургии, месеше хляб, приготвяше жито, вареше курбани и раздаваше дрехи за Бог да прости греховете на покойника. Като мина една година и 7 месеца, той се върна неочаквано жив и здрав. Майка му беше вън от себе си от радост. Тя му разказа как го е поменувала, какви литургии е поръчвала и какво е раздавала за упокояване на душата му. А той разказа, че пленничеството му е минало много тежко, но че тък му в тия дни, когато тя го поменувала, му било леко на душата. Значи помените не са без значение, завърши баба Минка. Твърде много подобни достоверни случаи се съдържат в паметта на църквата, съхранени в житията на светиите. Те доказват истината, че молитвената връзка било между живи и живи, било между живи и умрели, е истинска, действена и много полезна. Защото нищо от онова, което се дава взаем Богу, по думите на св. Йоан Дамаскин, не е загубено, но се връща от него с най-голяма лихва. Но ето, че възникват редица недоумения във връзка с молитвите за покойниците. Нека спрем за малко вниманието си върху по-главните от тях. Първо. Някои питат: как действието на молитвата може да се простира толкова надалече, че да минава от един свят в друг и да отива от видимия мир в невидимия? На този въпрос митрополит Филарет Московски отговаря така: аз бих поставил на разсъждаващите по този начин хора следния въпрос. Понятно ли е за обикновения разум как действа молитвата на един жив човек върху друг жив, особено ако молитвата се отправя за някой отсъстващ? И как се изпросва за него нещо нравствено или духовно, например, прощаване на греховете, изправени от поросите, окрутяване на страстите, просветляване, утвърждение в добродетелите. Двете души, всяка със свой собствен ум, воля, склонност и свобода, не са ли една за друга два различни свята, отделени един от друг, толкова с повече, че са ограничени с тела? Как молитвата на едната душа простира своето въздействие върху другата? В живота има много такива случаи, за каквито споменава митрополит Филарет. Едни да се молят за други и да получават просимото. Пък и Словото Божие счита взаимното молитвено въздействие между душите за възможно, щом ни вменява в дълг да се молим един за друг. То нямаше да прави това, ако такава молитва беше недействена и безпредметна. Молете се един за друг, за да се изцерите, чете му св. Апостол Яков. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. А св. Апостол Йоан Богослов пише: ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, сиреч на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт. Не за него казвам да се моли. Щом е възможно молитвеното въздействие на една душа върху друга в този свят, възможно е и молитвеното въздействие на живите тук, върху отминалите отвъд, толкова с повече, че душите на живи и умрели не са откъснати едни от други, а се намират под един общ покрив, покрива на едната земно-небесна, възглавена от Христа църква. Помни, пише епископ Теофан Затворник, че молитвата за покойниците е силна чрез общността, чрез това, че се възнася от името на цялата църква. Църквата диша чрез молитвата. Както при бременността, по силата на естеството, майката диша, а действието на дишането се предава и на детето, така и по силата на благодата църквата диша с обща за всички молитва, а действието на молитвата се предава и на покойниците, намиращи се в лоното на църквата, която се състои от живи и мъртви, от воюващи и тържествуващи. Като казва това, епископ Теофан заключава: не се ли ни прочие да поминаваш на всяка молитва всички преселили се наши православни отци и братя? Това ще бъде твоята милостиня за тях. Второ. Някои ще запитат: защо никъде в писанието не ни е открита ясно мисълта, че трябва да се молим за мъртвите и за тяхното избавление от ада? Отговаряме: наистина в свещеното писание тая мисъл не е ясно открита, но е явно загатната, без да бъде подробно развита. Това не е без дълбоки божествени основания. Тия основания са следните. Ако Христос беше подробно развил истината, че заради усърдните молитви на близките и особено на праведниците, Бог ще прости в отвъдния свят греховете на грешниците, кой би се стараял при всеобщата нравствена разхлабеност сам да се труди да постига истинска добродетелност на земята и със страх и трепет да извършва своето спасение? Не е еднакво блаженството на опростения грешник и на издигналия се до святост Божий угодник, потрудил се доброволно от любов към Бога в полето на добродетелите. Както звезда от звезда се различават по блясък, тъй и блаженството на спасените ще бъде различно. Господ Иисус Христос иска от нас да бъдем съвършени в добродетелта, за да бъдем съвършени и в радостта. Бог ще ни прости отвъд много грехове по молитвите на църквата и на нашите близки, но само ако ние сме се стараяли, доколкото силите ни позволяват, да живеем покайно в този свят. Ако пък сме се отпуснали и сме си позволявали да вършим дори смъртни грехове, за които не сме и помислили да се каем, няма да бъдем простени нито в тоя, нито в бъдещия свят. Трето. Друг голям въпрос е дали ние всички можем да издействаме чрез частните си молитви облегчаване зад гробната участ на починалите в грехове. Отговорът е: не всички. Ако ние самите сме многогрешни и не се каем за греховете си, нито ги очистваме чрез изповед, как ще измолим прошка за покойните грешници? Умиращ не може да помогне на друг умиращ. Всеки голям грешник е духовно умиращ човек. За онези, които се молят без да се каят за греховете си, Бог говори: носиш име, че си жив, а си мъртъв. И още: този народ се приближава към мене с устата си и с езика си ме почита, а сърцето му отстои далече от мене. Това означава: този маловерен и робуващ на страстите си народ уж жали за гибелта на своите умрели в грехове покойници, но сам с греховете си върви към същата задгробна гибел. Уж иска от мене да прояви милост към умрелите, а сам потъпква Сина Божий и кръвта на завета с ежедневните си греховни дела. Бог не слуша грешници, но който почита Бога и върши волята му, тогава слуша. Затова, ако искаме да помагаме действено на нашите покойници, нека първо сами се откажем от греховните си навици, като докажем чрез покаянието си, че обичаме Бога. Той ще изпълни молитвите ни съгласно обещанието на Христа: ако пребъдете в мене и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. Свети Димитрий Ростовски пише: няма такова благо, което да е невъзможно да измолим от Бога, стига само да просим нещо действително добро и да се молим както трябва. Не получават просеното само уния, които или бидейки сами зли, не искат да се отклонят от злото и да почнат да вършат добро, или които просят от Бога нещо недобро. Злият човек, който не иска да остави своето беззаконие, не може да измоли нищо от Бога. От тук изводът е следният. Бог чува молитвите на праведниците, както и на онези грешници, които се молят с дълбоко покаяние, със сърдечно съкрушение и с твърда решимост да поправят греховността си. Прекрасна илюстрация на тия мисли намираме в следното житийно повествование. Една майка взела болното си дете и се запътила с него към дивния стълбник Свети Теодор Едески. По пътя обаче детето умряло. Майката изпаднала в безутешна скръб. Насреща й се задала една блудница. В отчаянието си майката сложила мъртвото си дете в ръцете на грешницата и с много сълзи настоятелно е молила да изпроси от Бога живот за детето й. Блудницата се удивила, че такава проспа се отправя тъкмо към нея, най-неподходящата за молитвено застъпничество, и казала, че тя е велика грешница, осквернена с много плътски беззакония, и че няма дразновение даже да погледне небето. Майката обаче се хвърлила в нозете й и продължавала неотстъпно да я моли. Тогава блудницата се обърнала на изток, въздъхнала от дълбочината на сърцето си, заплакала, започнала да се удря в гърдите и взела да се моли така: Господи, не съм достойна дори да погледна към небесните висини поради множеството мои грехове, нито да назова Твоето пресвято име с моите скверни уста. Не дръзвам да искам прошка за моите беззакония, но моля Те за този непорочен младенец,

Всички ли грешници, намиращи се в ада, могат да получат полза от молитвеното ходатайство на живите? Отговорът е – не всички. Църквата се моли само за умрелите в покаяние и с вяра православни свои чеда, които макар и вършили зло, не са отстъпили от православното си изповедание или ако са отстъпили, пак са се върнали към него с дълбоко съкрушение. Правилото е – докато е още жив, човек трябва да се погрижи за своя вечен живот. Стигнали до смъртни грехове и умрели без покаяние в тях, той сам си пресича пътя към вечното спасение. Ходатайството на живите е полезно за ония умрели, за които земният живот е бил борба с страстите и които, макар и да не са успели да отвикнат от пороците, към които са били привързани, са умрели обаче с вяра и покаяние. Свети Йоан Дамаскин добре изяснява за кого от мъртвите е полезно ходатайството на живите. Всеки човек, който е имал в себе си макар и малка хлебна закваска на добродетелност, но не е успял да я превърне в хляб, желаял е това, но не е могъл да го стори, било поради леност, било поради безгрижие, било поради той, че е отлагал от днес за утре и неочаквано е бил изненадан от смъртта, такъв човек няма да бъде забравен от праведния съдия и владика. Сам Господ след смъртта му ще подтикне неговите роднини, близки и приятели да му помогнат със своите молитви и милостини. И тъй, не е напразна молитвата за умрелите в греховност, стига само да не се касае за хула против Светия Дух. Напразна е молитвата, когато се отправя, по думите на московския митрополит Филарет, за умрели с духовна смърт, за онези, които са отпаднали вътрешно от духовното тяло на Христовата църква и от живота според вярата, за отпадналите чрез неверие и неразкаяност и чрез решително и крайно противение на Божията благодат. Където за просветеното и безпристрастно око са ясни признаците на тая прегорчива смърт, там няма място за молитвено утешение. И апостолът говори, има грях за смърт, не за него казвам да се моли. За всички други случаи ние можем и сме длъжни да се молим. Църквата не ни забранява, напротив, поощрява такъв род молитви. Всепроникващата Божия премъдрост, казва митрополит Филарет, ни позволява да хвърляме на откъсналите се от брега на временния живот някакво спасително въже, не всякога надеждно, но често пъти много помагащо на ония души, които не са достигнали вечното пристанище, а се люшкат над бездната между телесната си смърт и последния Христов съд. Умрелите пък без всяко покаяние са подобни на гнили семена, лишени от възможността за поникване. Когато в земята е хвърлено зърно, изгубило живителната си сила и е вътрешно повредено до такава степен, че не е способно да поникне в земята, тогава колкото и да бъде поливано това гнило зърно, колкото и да бъде поставено под влиянието на животворното слънце и на благотворния въздух, то няма да се развие и няма да стане прекрасно растение. Така и молитвите на приятелите и сродниците не могат да помогнат на душата на един покойник, който по време на земния си живот, чрез своите пороци и нечестие е угасил в себе си Христовия дух, и който, наричайки се християнин, е бил по душа езичник. Молитвите не могат да помогнат на душата на такъв човек да премине от вечната тъмнина в царството на светците, където сияе светлината на Божието лице. И тъй, от заупокойните молитви на църквата са изключени всички неразкаяни хулители на Светия Дух, невярващите, самоубилите се в пълно съзнание, еретиците и отреклите се от Христа, т.е. всички умрели в смъртни грехове, без да са проявили каквото и да било разкаяние. А между ползващите се от молитвите и благодатните църковни таинства и треби се намират не само изправните християни, но и грешниците, които се каят. Тук са всички неотстъпили от църквата нейни чеда, не само добрите, но и лошите. Тук са онези, които през земния си живот усърдно са размишлявали за живота след смъртта, и онези, които малко са се занимавали с подобни мисли, но не са отричали вярата в безсмъртието. Тук са и онези, които са живеели порядъчно и са се каяли за всеки свой дори най-малък грях, както и онези, които било поради нехайство, било поради земни пристрастия и немощи, не са съжалявали достатъчно за греховете си, а постоянно са ги повтаряли. Но все пак са се каяли и не са се отчаивали за спасението си. Тук са и онези, които са се борели успешно с страстите си, както и ония, които не са ги победили, а са им робували до края на живота.

0: живота си, но тайно в съвестта си са въздишали от болка за своето окаяно състояние и са молили Бога за прошка. Всички тези боледуващи души, щом имат вяра и някакъв таен купнеж за спасение, и щом са останали до края на живота си членове на църквата, няма да загубят правото тя като грижовна майка да се моли за тях и подир смъртта им. Известен е общият принцип, че след смъртта покаяние няма, съгласно думите на Христа. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. Въз основа на това, мнозина не признават за упокойните молитви за умрелите в грехове. Но знаем ли ние какво става в душата на умиращия в последния час на живота му? У него може би не се проявява видимо покаяние, но са налице за всевиждащото Божие око искрени, скрити за нас тайни молитвени въздишки и дълбоко съжаление за сторените и неочистени грехове. Църквата не лишава такива вярващи от своето молитвено ходатайство пред Бога. Нейните молитви помагат на всяка душа, която макар и в последните мигове на земния си живот се е опомнила и обърнала към живия Бог. И понеже ние не знаем кой с какви мисли и настроения предава Богу дух, ние сме длъжни да се молим за всички починали членове на църквата. А Бог ще отсъди кому как да въздаде. Ако покойниците не са имали даже наченки на покаяние, нашите молитви за тях наистина няма да ги ползват, но ще бъдат за нас от полза и ще се връщат обратно към нас в пазвата ни, както се изразява псалмопевецът. Бог ще ни възнагради за труда на любовта. Ако ли пък починалите се проявили пред Бога скрито от нас, но искрено, макар и краткотрайно покаяние, нашите молитви ще бъдат за тях голямо благодеяние. Затова по-добре е да се молим, отколкото да прикриваме леността си за молитва под благовидния предлог, че покойниците не са проявили достатъчно вяра и покаяние. Спомним си една твърде назидателна случка, станала в Гърция. Благочестиви родители искали да насадят страх Божий в душата на единствения си син. Но той все не слушал, нищо не възприемал и вървял по най-лош път. Родителите му напомняли постоянно за Бога, а той озлобен избягал от тях. Отишъл край морето и решил да стане моряк. С тая цел влязъл в един параход. Капитанът го запитал какво може да върши и накрая му задал въпроса: «Вярваш ли в Христа?» Младежът признал, че не вярва, но бил прият на кораба да прислужва като общ работник, от какъвто имало нужда. Той бил най-лошият между младите моряци. Карал се, биел се с тях, пиел, псувал и се държал непристойно. Един ден, когато корабът бил в морето, той трябвало да измие палубата. Нужно било да се загребе вода от морето с една кофа. Кой знае как той се подхлъзнал, загубил равновесие и полетял надолу, мислейки се за загубен, защото бил убеден, че никой не го е видял и няма да му се притекат на помощ. Обаче това се оказало невярно. Той бил забелязан и спасен. Извлечен на палубата, удавникът бил полумъртъв и в безсъзнание. С изкуствено дишане го съживили. Когато младежът дошъл на себе си, разказал какво е преживял. Щом полетял надолу към водната бездна, той видял в един миг като на филм целия си минал живот, спомнил си родителите си и техните грижи да направят от него вярващ и порядъчен човек, и ужасен извикал: «Иисусе Христе, спаси ме!» Изведнъж, изповядвал той, аз видях над морските вълни Христа, който ме чакаше долу с отворени обятия. Това ме потресе. Аз се погносих от себе си и признах, че не съм достоен да получа милост. Той ми обещах: ако бъда спасен, да стана друг. Така загубих съзнание и сигурно щях да се удавя, ако не бяхте ме забелязали и извлекли. От този ден младежът се променил. Станал тих, замислен, мълчалив, кротък, смирен, услужлив и любвеобилен. С никого вече не се карал, не се биел, не пиянствал. Промяната на живота му доказала истинността на преживяната от него среща с Христа. Ако младежът след мигновеното си обръщане във вярата и подир неочакваното си покаяние беше умрял, ние щяхме да знаем в кавички, че той си отишъл от този свят като пияница, побойник и безверник, и бихме го осъждали като такъв. Благодарение на избавлението му от смъртта се разбрало, че той се обърнал с цялото си същество към Бога. Затова не бива да отказваме да правим помени за ония православни християни, които според нас не са били църковни хора и видимо не са проявявали достатъчно покаяние. Пето. Съществува и друго едно възражение срещу поминаването на покойниците. Още в древността е имало и до ден днешен има хора, които казват, че от гледище на писанието не е редно за упокойното поминаване на отминалите отвъд, защото в Стария Завет се казва: «Смъртта няма спомен за тебе, в гроба кой ще те слави?» А в Новия Завет четем: «Каквото посее човек, това и ще пожене. Всеки му от вас ще въздам според делата му» и прочие. Грешката на така възразяващите е тая, че те не правят разлика между частния и всеобщия Божий съд. Тези цитати се отнасят до последния Христов страшен съд, а не към времето между частния и всеобщия съд, в продължение на което по Божия милост може да настъпи промяна в задгробната участ на скупилите във вяра очи. До второто пришествие могат да се правят помени, да се раздава милостини и да се поръчват за упокойни литургии за душите на починалите. След това всичкото и отпада. С настъпването на страшния съден ден ще се свърши времето, определено на човека за придобиване спасение за себе си и за покойните ближни. До настъпването на оня час, казва свети Йоан Дамаскин, нека се стараем да си помагаме един на друг и да принасяме братолюбиви жертви на човеколюбивия и милосърден към душите Бог. Разглежданото до тук православно учение за молитвената помощ, оказвана на покойниците от страна на живите, няма нищо общо с римокатолическото лъжеучение за чистилището. Това се доказва от следните различия между тях. Първо. Латинините си представят чистилището като нещо средно между рая и ада, като задгробно място, определено за очистване на душата от грехове. За такова средно място обаче няма никъде помен в Библията. Там се говори навсякъде само за рай и ад. Второ. Според римокатолиците, душите на умрелите в покаяние грешници отиват в чистилището, за да удовлетворят лично състраданията си Божията правда, която те не са удовлетворили на земята. Според православното учение, никой не може да удовлетвори Божията правда, освен въплатеният Син Божий, който я е удовлетворил веднъж завинаги на Голгота за греховете на всички люди от всички времена. Повярвалият няма, следователно, за какво да отива в някакво си чистилище, за да изкупва уж там греховете си, изкупени веднъж завинаги от Изкупителя. Вярващият или се е възползвал приживе с помощта на вярата си от Христовите изкупителни заслуги, без които за него, виновния пред Бога, не би могло да има никакво спасение, или не се е възползвал от тези заслуги и в такъв случай отива в ада. Отпращането в чистилището би означавало, че и след смъртта уж е възможно да се трупат чрез задгробни страдания лични заслуги и че личното покаяние, ограничено с земния живот, можело уж да се продължи и след изтичане времето на покаянието. Сам Бог обаче е положил предел на спасителното покаяние, като е казал: «Търсете Господа, когато можете да го намерите, защото настъпва нощ, когато никой не може да работи». Закъснелите неразумни девици не били допуснати в брачния чертог, колкото и да тропали покайно на вратите. Зад гробния живот няма място нито за покаяние, ни за заслуги. В евангелската етика не може изобщо да става дума за заслуги, по думите на Господа: «Тъй и вие, кога изпълните всичко заповядано вам, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим». Вярващите усвояват Христовите заслуги чрез вяра, покаяние и добри дела. По благодат сте спасени чрез вярата, и това не е от вас, Божий дар е, не е от дела, за да не би някой да се похвали. Чрез вярата, покаянието и добрите си дела, човек само подготвя душата си за блажено общуване с Бога, а не удовлетворява Божията правда, удовлетворена веднъж завинаги на Голгота. Тоест, не удовлетворява, а само умилостивява Бога, като проявява своята послушност на Божията воля. Трето. Според латинините, макар и да е изповядал някои греховете си, той трябва непременно да понесе за тях полагащото му се наказание, съгласно строгата римокатолическа юридическа теория за възмездието. Получава се, че Бог е отмъстителен, че той не може да прощава грехове, отменяйки същевременно и наказанието за тях. Дори покаялите се, но не понесли на земята съответното наказание за провиненията си, трябвало уж да минат през чистилището. Случаят обаче с покаялия се разбойник, разпнат заедно с Христа, показва, че Христос е властен да въвежда в рая даже покаяли се най-големи престъпници, което прави излишно всяко чистилище. У св. Йоанн Златоуст четем: «Дето има благодат, там има прошка, а дето има прошка, там няма никакво наказание». Четвърто. Според римокатолическото учение Бог определя различни по степени по време мъчения в чистилището за разните грешници, след което излежалите своето наказание се пускат в рая. Но такова освобождаване от мъките на чистилището е твърде механично и формално. Протоиерей Малиновски го сравнява с освобождаването на престъпниците от затвора, след като са излежали присъденото им наказание, без оглед на това, дали през това време те са се поправили или не. Такава чисто външна, юридическа мярка е неприложима към религиозно-нравствения живот. Въпросът за подобряването зад гробната участ на някои грешници в ада, нещо напълно възможно според свещеното писание, е разрешено от православната църква така. Душите на ония люди, които при смъртта си не са се отчаяли, а са принесли поне някакви наченки на искрено покаяние, но по праведната присъда на сърцеверица Бог са попаднали в ада поради недостатъчна дълбочина на разкаянието си и слаба вяра, все още могат да се надяват на Божието милосърдие и имат надежда за облегчаване на задгробната участ. Такова облегчение те получават по силата на безкрайната Божия благост, чрез молитвите на свещенослужителите и чрез благотворенията, извършвани за покойниците, а особено по силата на безкръвната жертва, която свещенослужителят принася за всеки християнин и за неговите близки, и изобщо за всички ежедневно. Като вярва в това, Светата църква не допуска средно положение между спасяваните и погиналите, т.е. чистилище, и е убедена, че мнозина от грешниците се избавят от веригите на ада, не чрез лично, задгробно покаяние, каквото ако не е било принесено в този живот, отвъдния е невъзможно, а заради благотворенията на живите ближни.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!